dejlige toner her for Rosalind og Snap, før det er Fickle Shock, Your Good Heart og Diana Rustagas Upside Down. Så er der toner fra Aztec Camera på vej til dig, Somewhere in My Heart.

Det er Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag mellem klokken 15 og 18, og søndag mellem 18 og 21 sender vi denne eksklusive hitliste med Top 40 fra for 40 år siden. 33, Diana Ross med Chain Reaction fra 18, og lidt ned ad listen til 32, Billy Ocean, og han siger, "There'll be sad songs to make you cry."

0: gået ind i en ny time med Retro Top 40 på plads nummer 12 fra 14 München af Freiheit og Ohne Dich. Og her, ned på en ældre plads, var det Animotion, I Engineer. Vi skal i top 10, men først lige ned til en.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og ned til selvfølgelig fra 20 til 11, 20 Bangles, If She Knew What She Wants, og Love Bizarre med Sheila Eva, 19, 18, The Pest Mode, A Question of Lust, og When the Goings Get Tough, The Tough Get Going, Billy Ocean, 17, 16, Level 42, Lessons in Love, Train of Thought med Aha, 15 og 14, CC Cats, Strangers by Night. I Touch Me, eller Touch Me, I Want Your Body med Samantha Fox, var 13, 12, München og Freiheit, Ohne Dich, og så på en 11. plads, der var det Animotion, fra Super I Engineer. Vi er i top 10, og det er vi med hende her. Nicole

Carmen Silvers fra The Silvers, og så også Dana Myers og Nydra Beard, også fra en gruppe, som hed Dynasty. Ja, det er faktisk dem, der har skrevet nummeret her til Shalimar, og det var selvfølgelig Jody Watley og Howard Hewitt, som delte lead vocal. Her er der så Depeche Mode på Radio Alpha. Det er med Enjoy the Silence.